Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Православното учение за смъртта и за нейната причина. Що е смъртта? Тайна. При това велика тайна, пред която и най-храбрите потръпват, и най-коравосърдечните се стряскат, и най-равнодушните се разчувстват. С невидимото си идване при нас смъртта причинява видими сътресения и трагедии, разделя съпрузи, отнема майки от деца, лишава челят от баща, хвърля в мрачен гроб току-що разцъфнала като цвят девойка, туря край и на най-светлите човешки планове. Ненапразно я представят като бездушен скелет, размахал по Божията ливада острата си коса, с която коси наред, и млади цветенца, и стари стръкове треви. Смъртта е най-ужасният проблем на човечеството. При абсолютната известност, че краят ни наближава, има и нещо съвсем неизвестно в смъртта. Неизвестното е по какъв начин, къде и кога ще умрем. Като съзнае ли, че всевластната смърт всякога може да ни изненада, древните мъдреци са съветвали да я очакваме винаги и навсякъде. Една само крачка има между мен и смъртта, казва свети цар Давид. Ние търсим прибежище в живота, а той, хванал ни за ръка, ни води тъкмо към смъртта. Прав е Паскал, като казва: само животът, най-уязвимото нещо на света, ни дели от ада или от небето. Банално изглежда твърдението, че всички ще умрем, но тази баналност изведнъж загубва изтъркания си вид, когато смъртта дойде при всеки един от нас. По един и същи начин се раждаме всички, говори свети Тихон Задонски, но умираме различно. Един потъва във вода и завършва така живота си, друг се обесва. Някой бива ударен от гръм и така напуща този свят, някой бива убит от разбойници, някой ляга и не става вече. Някой пада бездиханен, както си ходи, друг – както седи, трети – както си стои. Мнозина, упоени от вино и сън, не се събуждат и така ще спят телом до всеобщото възкресение. Някой биват поразени от праведния Божий гняв в обятията на блудници, някои както крадат, грабят, убиват. Някои и в други някакви беззакония. Каквото с тях се е случвало или се случва, то може да се случи и с тебе, и с всеки го. Те не мислили, че ще ги постигне такава смърт, но ето, че ги постигнала. Така и с тебе може да се случи нещо подобно, макар и да не го очакваш. Затова учи се от чуждото бедствие да бъдеш на щрек и всякога се готви за онзи час с покаяние, за да не те грабне неподготвен смъртта, от какъвто и вид да е тя. При смъртта настъпва тайнствено отделяне на душата от тялото. Както в утробата на майката по непостижим начин се съединява тялото на детето с душата, така и при смъртта разделяне

Бог и създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие, ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта и я изпитват ония, които са от неговия дял. Колкото естествена да ни се струва, смъртта е неестествено явление в живота. Естествените явления, каквито са, например, цъфтежът на плодните дървета, бързото опадане на цветовете им, връзването на плоди, окапването на плодовете и на листата след това, не предизвикват у никого скръб. Но смъртта ни ужасява. Тя ни разтърсва всеки път, щом я срещнем, защото тя не е била замислена от Бога като някаква неотменима съдба на човека. Тя се е промъкнала в последствие в творението като резултат от греха. А грехът не е нищо друго, освен злоупотреба със свободата, с която Бог ни е отличил като най-висши земни творения. Без свобода наистина не би могло да има зло, но нямаше да има и истинско добро. Без свобода не може да се проявява непослушание, но не може да се проявява и послушание, от което се ражда вечната радост в Бога. Непослушанието към Твореца забранил на прародителите да ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото е началото на смъртта. Бог е живот и създава живот. В отдалечаването от Бога е коренът на злото и на смъртта. Грехът е буреносният облак, който пречи на божествените лъчи на благодатта да ни огряват. Адам можел да се възползва от свободата си и да стане Бог по благодат, но той не послушал Създателя си, злоупотребил със свободата си и станал подобен на разбунтувалите се срещу Твореца демони. По думите на св. Василий Велики, Адам станал зъл не по необходимост, а по безразсъдство. Затова както съгрешил поради лошото си произволение, така и умрял поради греха. Защото отплатата, която дава грехът, е смърт. В каквато степен Адам се отдалечил от живота, в такава степен се приближил към смъртта. От Бога е животът, а лишението от живота е смърт. Адам сам си причинил смъртта чрез отдалечаването си от Бога, съгласно написаното: «Ето ония, които се отдалечават от тебе, загиват». Така че не Бог е сътворил смъртта, но ние сами сме си я навлекли чрез своето лукаво съизволение. Бог не е попречил на нашето телесно разрушаване, за да не стане безсмъртен в нас нашият недъг. Казват, продължава св. Василий, защо не ни е дадена безгрешност в самото наше устройство, така че да не можем да грешим, макар и да желаем? Затой, отговаря великият кападокийски светител, защото и ти не тогава считаш служителите си за изправни, когато ги държиш вързани, но когато видиш, че те доброволно изпълняват своите задължения. И Богу е угодно не това, което вършим по природа, а което се върши от добронравие. Подобно на св. Василий Велики и св. Ириней Лионски учи: общението с Бога е живот, светлина и наслаждаване от благата, които са от Него. Отдалечаването от Бога е смърт, както отделянето от светлината е мрак. Отдалечаващите се от Бога загубват всички блага, които са от Него. Прочие уния, които чрез отстъпничеството си са загубили всичко споменато, се оказват наказани не от Бога. Благата, идващи от Бога, са вечни и безкрайни. Затова и лишаването от тях е вечно и окончателно. Така е и със светлината. Ония, които са ослепили сами себе си или са били ослепени от други, завинаги са лишени от възможността да се наслаждават на светлината, без обаче тя да е виновна за това. Свети Григорий Палама изяснява много добре, че Бог не е творец на смъртта с думите. Бог не е казал на Адам: върни се там, откъдето си взет, но му казал: пръст си и в пръста ще се върнеш. Ония, които разумно слушат, могат от тези думи да видят, че Бог не е причинил смъртта нито на душата, нито на тялото, защото Той не е заповядал: умрете в който ден едете, а е казал: в който ден вкусите, ще умрете, т.е. ще станете смъртни. Не е изрекал: върни се в земята, а ще се върнеш. Така Бог предупредил, допуснал и не попречил да стане онова, което се е случило. По този начин светите отци прекрасно изясняват, че смъртта е дошла не по Божия заповед, а като допусната последица от прекъсване на общението на човека с Бога, извор на живота. Но някои могат да зададат въпроса: защо Бог е създал дървото за познаване на доброто и злото, та Адам да се препъне и да падне? Ако го нямаше това дърво, не щеше да се дойде и до смърт. Задаващите такива въпроси забравят, че Адам е твар и като такава е бил предназначен.

0: назначен да расте и да се развива духовно, а Бог е Творец, грижещ се за Своето творение. За да стане богоподобен и оттам съвършен в радостта, Адам е трябвало да мине в послушание към Бога по пътя на духовното възрастване. Колкото пък до дървото за познаване добро и зло, то съвсем не е било виновно за падението на Адама. Виновна е била неговата свободна непокорност на Божията воля. Теофил Антиохийски казва много добре. Дървото на познанието само по себе си е било добро и плодът му е бил добър. Не дървото криело смърт в себе си, както някои мислят, но непослушанието носило смърт в себе си. Същото потвърждава и св. Йоан Дамаскин с думите. Дървото не е породило смъртта, защото не Бог е създал смъртта, а смъртта е последица от непослушанието. И тъй, смъртта е дошла сред човеците по тяхна вина и колкото и неестествена да е тя, станала е тяхна горчива съдба. От тогава насетне всички умират, ала не всички загиват навеки. Добродетелните и каещите се намират пътеката на блаженото безсмъртие, както е казано в Писанието. Праведността е безсмъртна, а неправедността причинява смърт. Нека да се спрем накратко върху въпроса. Какво наблюдаваме при настъпването на смъртта? Тялото. Та е съвършена машина, пригодена да се саморегулира, да издържа всевъзможни тежки напрежения, да превъзмогва различни катаклизми, да се възстановява след боледувания, за да продължи след това нормалното си функциониране, в един момент отказва да работи. С това се предизвиква последният катаклизъм в човешкия живот. Сърцето спира да топти и жизнените функции замират. Кръвта престава да обикаля по организма, да го храни и поддържа. Мозъкът не сътрудничи вече на душата в мисловната й дейност, не служи вече като средство за предаване на мислите й и съвсем прекратява дейността си. Чувствата изчезват. Живият човек, мислещият, волевият, усещащият, разсъждаващият, изведнъж се оказва сам, безжизнен, бездеен, безчувствен. Ако спрем до тук и сметнем, че драмата на покойника, оставящ след себе си толкова неразрешени въпроси, окончателно е приключила, ние биваме крайно неудовлетворени от краткостта и безсмислието на човешкото съществуване на Земята. Зрителите на една драма очакват от драматурга да осмисли някакси в края на своето произведение разработената от него фабула. В противен случай те си отиват от представлението крайно недоволни, особено ако се окаже в край на краищата еднаква съдбата на положителните и на отрицателните герои. По същия начин човекът, надарен с разум и съвест, очаква във великата драма на човешкия живот промислителят да въздаде всеки му заслуженото. Но често пъти в пределите на земното ни съществуване това не става. От тук се появява ропот против Бога, недоволство от Божията несправедливост в кавички и дори прибързано заключение, че животът е безсмислен, че няма Бог и че не съществуват нито правда, нито нравствени ценности, за които да се живее и да се мре. Такива хора грешат в прибързаността си. Те уж вярват в Бога, от когото очакват справедливо възмездие за всеки човек, а пък щом се сблъскат със смъртта, особено когато тя дойде на глед не на време и не на място, изпадат в неверие, в ропот, в бунт срещу небето и дори в отчаяние. Не бива прибързано да обвиняваме Бога и кощунствено да казваме за Него, че Той едва ли не знае какво върши. Този, който ни е създал по свой образ и е вложил в душите ни възвишеното чувство за справедливост, може ли сам да бъде несправедлив? Ако ние често не разбираме Божиите действия и не виждаме справедливост в Неговите промислителни прояви, това трябва да припишем на нашата греховност и късогледство. Бог устройва всичко абсолютно справедливо и най-премъдро. Това е ясно, но не за невярващите, а само за вярващите в задгробния свят, дето Бог ще въздаде всеки му според делата. На невярващите всичко се струва и безсмислено, и безумно. Безумието е всъщност не в Бога, а в маловерния и безверен човек. Истински вярващите никога не съдят Твореца като такъв, който не знае, що прави, а съдят себе си и в себе си търсят причината за постигналото ги нещастие. Вярата ги учи да виждат в смъртта на младия добродетелен човек не наказание, а по-скоро награда, защото те четат какво казва Писанието. Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой. Защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Като благоугодил Богу праведникът е обикнат, и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е, да не би злоба да измени разума му или коварство да прелъсти душата му, защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той навършил дълги години. Защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избранниците му. По отношение на грешните и на праведните човеци ние констатираме, че те не умират непременно със смърт, съответстваща на нравственото им състояние. Често пъти на праведниците се пращат тежки болести и страдания, докато много грешници умират с внезапна, лека в кавички смърт. Де е тук справедливостта? С греховното си късогледство хората критикуват Бога, съдят премъдрия Творец на Вселената, докато истината е много проста. Справедливостта се провежда и ще се проведе безпогрешно. Ако не в този свят, то непременно в отвъдния мир. Сам Христос като съдия на света ще възстанови потъпканата божествена правда, както това ни е разкрито в Словото Божие, дето четем. Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Погледнато под ъгъла на вечността, в Бога никога няма несправедливост. Писанието ни разкрива това с думите. Душите на праведните са в Божията ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел, но те си пребъдват в мир, защото макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се надяват на Него, ще познаят истината. Ако нямаше задгробен живот, не можеше да се негодува, че се заличава разликата между добродетелта и порока, че изчезват границите между доброто и злото, че се унищожават различията между честността и безчестието. Но Бог ни разкрива, че има задгробен живот, дето божествената справедливост ще бъде до край проведена. Не може Създателят да приравни Авел и убиеца му Каин или да счита за еднакви в нравствено отношение светите мъченици и техните жестоки гонители. Ние бихме се възмутили, ако се поставяха на едно и също място верните Христови апостоли и предателят Юда. Не без умисъл и божествен план – човекът е надарен с чувството за справедливост. Той не е пратен тук само да поживее на света с някакви светли илюзии и след това навеки да загине както животните, чужди на неговите възвишени пориви. Не. Човекът не е животно. Той е създаден за вечността и за правдата, която ще се осъществи тогава. Затова през всичкото време, докато е жив, той се стреми към своите възвишени идеали. Животът може да бъде уподобен на път. Хората тръгват по даден път, за да постигнат нещо, за което жадуват. Каква е целта на житейския път? Приеме ли се, че със смъртта се свършва всичко? Ще излезе, че целта на житейския път е нищото, смъртта, унищожението. Но може ли нищото да бъде цел? В Божиите творения няма нелепости. Целта на човешкия живот е да постигне човек чрез него вечен живот. Това осмисля нашето странстване по земята. Това оправдава труда, подвига, добродетелите, себепринуждаването към добро и всеки устрем към правда и човещина. Без вярата във вечния живот, неверието, дори и под най-благородни лозунги, довежда до обезсмислене на човешката дейност. Колкото и застрашаван да е от унищожение, човекът вярва не в смъртта, а в живота. Неговата жажда за безсмъртие още тук, в света на тлението, е за него някаква гаранция за чакащия го живот след живота. Това са усещали всички гении на човечеството. Един от тях, незабравимият руски генерал Суворов, е казал: «Ние сме кратки, но ние сме вечни. Макар и безспорно смъртни, ние се чувстваме безсмъртни. Опитът, който ни изправя ежедневно пред образа на смъртта, постигнала други хора, не е в състояние да изтръгне от сърцето ни надеждата, че с нас може би няма да се случи подобно нещо, че ние вечно ще живеем. Другите могат да умират, но в своята лична смърт човек мъчно може да повярва. Забележителен е фактът, установен от някои психолози, че със съзнанието си ние знаем, че ще умрем, но с подсъзнанието си не вярваме в смъртта си. Инстинктивно, подсъзнателно, ние живеем така, като че ли няма смърт и ние никога няма да умираме. Подсъзнанието, в някакъв потаен и дълбок конфликт със съзнанието ни, не обръща внимание на смъртта. Така дори невярващият учен неволно признава, че смъртта е вторично и временно явление, а животът е първоначален и вечен.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 4. Православното учение за смъртта и за нейната причина. Що е смъртта? Тайна. При това велика тайна, пред която и най-храбрите потръпват, и най-коравосърдечните се стряскат, и най-равнодушните се разчувстват. С невидимото си идване при нас смъртта причинява видими сътресения и трагедии, разделя съпрузи, отнема майки от деца, лишава челят от баща, хвърля в мрачен гроб току-що разцъфнала като цвят девойка, туря край и на най-светлите човешки планове. Ненапразно я представят като бездушен скелет, размахал по Божията ливада острата си коса, с която коси наред, и млади цветенца, и стари стръкове треви. Смъртта е най-ужасният проблем на човечеството. При абсолютната известност, че краят ни наближава, има и нещо съвсем неизвестно в смъртта. Неизвестното е по какъв начин, къде и кога ще умрем. Като съзнае ли, че всевластната смърт всякога може да ни изненада, древните мъдреци са съветвали да я очакваме винаги и навсякъде. Една само крачка има между мен и смъртта, казва свети цар Давид. Ние търсим прибежище в живота, а той, хванал ни за ръка, ни води тъкмо към смъртта. Прав е Паскал, като казва: само животът, най-уязвимото нещо на света, ни дели от ада или от небето. Банално изглежда твърдението, че всички ще умрем, но тази баналност изведнъж загубва изтъркания си вид, когато смъртта дойде при всеки един от нас. По един и същи начин се раждаме всички, говори свети Тихон Задонски, но умираме различно. Един потъва във вода и завършва така живота си, друг се обесва. Някой бива ударен от гръм и така напуща този свят, някой бива убит от разбойници, някой ляга и не става вече. Някой пада бездиханен, както си ходи, друг – както седи, трети – както си стои. Мнозина, упоени от вино и сън, не се събуждат и така ще спят телом до всеобщото възкресение. Някой биват поразени от праведния Божий гняв в обятията на блудници, някои както крадат, грабят, убиват. Някои в други някакви беззакония. Каквото с тях се е случвало или се случва, то може да се случи и с тебе, и с всеки го. Те не мислили, че ще ги постигне такава смърт, но ето, че ги постигнала. Така и с тебе може да се случи нещо подобно, макар и да не го очакваш. Затова учи се от чуждото бедствие да бъдеш на штрек и всякога се готви за онзи час с покаяние, за да не те грабне неподготвен смъртта, от какъвто и вид да е тя. При смъртта настъпва тайнствено отделяне на душата от тялото. Както в утробата на майката по непостижим начин се съединява тялото на детето с душата, така и при смъртта разделянето на тия две субстанции в човека става по непостижим за нас начин. Психофизическото единство се разкъсва, плътта е вече безжизнена, но душата, създадена за безсмъртие, не се лишава от своя живот. Тя продължава да живее, макар и при съвсем други условия, и в състояние да се обажда, било на сън, било наяве, когато Бог допусне това. Отде се е появила смъртта? От греха. Ако нямаше грехопадение, нямаше да има и смърт. Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите, четем в Библията. Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на своето вечно битие, ала по завист от дявола влезе в този свят смъртта и я изпитват ония, които са от неговия дял. Колкото естествена да ни се струва, смъртта е неестествено явление в живота. Естествените явления, каквито са, например, цъфтежът на плодните дървета, бързото опадане на цветовете им, връзването на плоди, окапването на плодовете и на листата след това, не предизвикват у никого скръб. Но смъртта ни ужасява. Тя ни разтърсва всеки път, що ме срещнем, защото тя не е била замислена от Бога като някаква неотменима съдба на човека. Тя се е промъкнала в последствие в творението като резултат от греха. А грехът не е нищо друго, освен злоупотреба със свободата, с която Бог ни е отличил като най-висши земни творения. Без свобода наистина не би могло да има зло, но нямаше да има и истинско добро. Без свобода не може да се проявява непослушание, но не може да се проявява и послушание, от който се ражда вечната радост в Бога. Непослушанието към Твореца забранил на прародителите да ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото е началото на смъртта. Бог е живот и създава живот. В отдалечаването от Бога е коренът на злото и на смъртта. Грехът е буреносният облак, който пречи на божествените лъчи на благодатта да ни огряват. Адам можел да се възползва от свободата си и да стане Бог по благодат, но той не послушал Създателя си, злоупотребил със свободата си и станал подобен на разбунтувалите се срещу Твореца демони. По думите на свети Василий Велики, Адам станал зъл не по необходимост, а по безразсъдство. Затова както се грешил поради лошото си произволение, така и умрял поради греха. Защото отплатата, която дава грехът, е смърт. В каквато степен Адам се отдалечил от живота, в такава степен се приближил към смъртта. От Бога е животът, а лишението от живота е смърт. Адам сам си причинил смъртта чрез отдалечаването си от Бога, съгласно написаното: «Ето ония, които се отдалечават от тебе, загиват». Така че не Бог е сътворил смъртта, но ние сами сме си я навлекли чрез своето лукаво съизволение. Бог не е попречил на нашето телесно разрушаване, за да не стане безсмъртен в нас нашият недъг. Казват, продължава свети Василий, защо не ни е дадена безгрешност в самото наше устройство, така че да не можем да грешим, макар и да желаем? Затуй, отговаря великият кападокийски светител, защото и ти не тогава считаш служителите си за изправни, когато ги държиш вързани, но когато видиш, че те доброволно изпълняват своите задължения. И Богу е угодно не това, което вършим по природа, а което се върши от добронравие. Подобно на свети Василий, велики и свети Ириней Лионски учи: общението с Бога е живот, светлина и наслаждаване от благата, които са от Него. Отдалечаването от Бога е смърт, както отделянето от светлината е мрак. Отдалечаващите се от Бога загубват всички блага, които са от Него. Прочие уния, които чрез отстъпничеството си са загубили всичко споменато, се оказват наказани не от Бога. Благата, идващи от Бога, са вечни и безкрайни. Затова и лишаването от тях е вечно и окончателно. Така е и със светлината. Уния, които са ослепили сами себе си или са били ослепени от други, завинаги са лишени от възможността да се наслаждават на светлината, без обаче тя да е виновна за това. Свети Григорий Палама изяснява много добре, че Бог не е творец на смъртта с думите. Бог не е казал на Адам: «Върни се там, откъдето си взет», но му казал: «Пръст си и в пръста ще се върнеш». Уния, които разумно слушат, могат от тези думи да видят, че Бог не е причинил смъртта нито на душата, нито на тялото, защото Той не е заповядал: «Умрете, в който ден едете», а е казал: «В който ден вкусите, ще умрете», т.е. ще станете смъртни. Не е изрекал: «Върни се в земята», а «Ще се върнеш». Така Бог предупредил, допуснал и не попречил да стане онова, което се е случило. По този начин светите отци прекрасно изясняват, че смъртта е дошла не по Божия заповед, а като допусната последица от прекъсване на общението на човека с Бога, извор на живота. Но някои могат да зададат въпроса: защо Бог е създал дървото за познаване на доброто и злото, та Адам да се препъне и да падне? Ако го нямаше това дърво, не щеше да се дойде и до смърт. Задаващите такива въпроси забравят, че Адам е твар и като такава е бил предназначен да расте и да се развива духовно, а Бог е творец, грижещ се за своето творение. За да стане богоподобен и оттам съвършен в радостта, Адам е трябвало да мине в послушание към Бога по пътя на духовното възрастване. Колкото пък до

Смъртта е дошла сред човеците по тяхна вина и колкото и неестествена да е тя, станала е тяхна горчива съдба. От тогава насетне всички умират, ала не всички загиват навеки. Добродетелните и каещите се намират пътеката на блаженото безсмъртие, както е казано в Писанието. Праведността е безсмъртна, а неправедността причинява смърт. Нека да се спрем накратко върху въпроса. Какво наблюдаваме при настъпването на смъртта? Тялото. Та е съвършена машина, пригодена да се саморегулира, да издържа всевъзможни тежки напрежения, да превъзмогва различни катаклизми, да се възстановява след боледувания, за да продължи след това нормалното си функциониране. В един момент отказва да работи. С това се предизвиква последният катаклизъм в човешкия живот. Сърцето спира да топти и жизнените функции замират. Кръвта престава да обикаля по организма, да го храни и поддържа. Мозъкът не сътрудничи вече на душата в мисловната й дейност, не служи вече като средство за предаване на мислите й и съвсем прекратява дейността си. Чувствата изчезват. Живият човек, мислещият, волевият, усещащият, разсъждаващият, изведнъж се оказва сам, безжизнен, бездеен, безчувствен. Ако спрем до тук и сметнем, че драмата на покойника, оставящ след себе си толкова неразрешени въпроси, окончателно е приключила, ние биваме крайно неудовлетворени от краткостта и безсмислието на човешкото съществуване на Земята. Зрителите на една драма очакват от драматурга да осмисли някакси в края на своето произведение разработената от него фабула. В противен случай те си отиват от представлението крайно недоволни, особено ако се окаже в край на краищата еднаква съдбата на положителните и на отрицателните герои. По същия начин човекът, надарен с разум и съвест, очаква във великата драма на човешкия живот промислителят да въздаде всеки му заслуженото. Но често пъти в пределите на земното ни съществуване това не става. От тук се появява ропот против Бога, недоволство от Божията несправедливост в кавички и дори прибързано заключение, че животът е безсмислен, че няма Бог и че не съществуват нито правда, нито нравствени ценности, за които да се живее и да се мре. Такива хора грешат в прибързаността си. Те уж вярват в Бога, от когото очакват справедливо възмездие за всеки човек, а пък щом се сблъскат със смъртта, особено когато тя дойде на глед не на време и не на място, изпадат в неверие, в ропот, в бунт срещу небето и дори в отчаяние. Не бива прибързано да обвиняваме Бога и кощунствено да казваме за Него, че Той едва ли не знае какво върши. Този, който ни е създал по свой образ и е вложил в душите ни възвишеното чувство за справедливост, може ли сам да бъде несправедлив? Ако ние често не разбираме Божиите действия и не виждаме справедливост в Неговите промислителни прояви, това трябва да припишем на нашата греховност и късогледство. Бог устройва всичко абсолютно справедливо и най-премъдро. Това е ясно, но не за невярващите, а само за вярващите в задгробния свят, дето Бог ще въздаде всеки му според делата. На невярващите всичко се струва и безсмислено, и безумно. Безумието е всъщност не в Бога, а в маловерния и безверен човек. Истински вярващите никога не съдят Твореца като такъв, който не знае, що прави, а съдят себе си и в себе си търсят причината за постигналото ги нещастие. Вярата ги учи да виждат в смъртта на младия добродетелен човек не наказание, а по-скоро награда, защото те четат какво казва Писанието. Праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат, и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прилъсти душата му, защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието. А хората видяха това и не разбраха, дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избранниците му. По отношение на грешните и на праведните човеци ние констатираме, че те не умират непременно със смърт, съответстваща на нравственото им състояние. Често пъти на праведниците се пращат тежки болести и страдания, докато много грешници умират с внезапна, лека

0: кавички, смърт. Де е тук справедливостта? С греховното си късогледство хората критикуват Бога, съдят премъдрия Творец на Вселената, докато истината е много проста. Справедливостта се провежда и ще се проведе безпогрешно, ако не в този свят, то непременно в отвъдния мир. Сам Христос, като съдия на света, ще възстанови потъпканата божествена правда, както това ни е разкрито в Словото Божие, дето четем. Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Погледнато под ъгъла на вечността, в Бога никога няма несправедливост. Писанието ни разкрива това с думите. Душите на праведните са в Божията ръка и мъка няма да ги докосне. В очите на неразумните те минаваха за умрели и краят им се считаше за погибел, но те си пребъдват в мир. Защото макар в очите на хората и да се наказват, тяхната надежда е пълна с безсмъртие. И бидейки малко наказани, те ще бъдат много облагодетелствани, защото Господ ги е изпитал и ги е намерил достойни за Него. Когато им се въздава, те ще блеснат като искри, ще съдят племена и ще владеят над народи, а над тях ще царува Господ вовеки. Които се надяват на Него, ще познаят истината. Ако нямаше задгробен живот, не можеше да се негодува, че се заличава разликата между добродетелта и порока, че изчезват границите между доброто и злото, че се унищожават различията между честността и безчестието. Но Бог ни разкрива, че има задгробен живот, дето божествената справедливост ще бъде до край проведена. Не може Създателят да приравни Авел и убиеца му Каин, или да счита за еднакви в нравствено отношение светите мъченици и техните жестоки гонители. Ние бихме се възмутили, ако се поставяха на едно и също място верните Христови апостоли и предателят Юда. Не без умисъл и божествен план, човекът е надарен с чувството за справедливост. Той не е пратен тук само да поживее на света с някакви светли илюзии и след това навеки да загине както животните, чужди на неговите възвишени пориви. Не, човекът не е животно. Той е създаден за вечността и за правдата, която ще се осъществи тогава. Затова през всичкото време, докато е жив, той се стреми към своите възвишени идеали. Животът може да бъде уподобен на път. Хората тръгват по даден път, за да постигнат нещо, за което жадуват. Каква е целта на житейския път? Приеме ли се, че със смъртта се свършва всичко? Ще излезе, че целта на житейския път е нищото, смъртта, унищожението. Но може ли нищото да бъде цел? В Божиите творения няма нелепости. Целта на човешкия живот е да постигне човек чрез него вечен живот. Това осмисля нашето странстване по земята. Това оправдава труда, подвига, добродетелите, себепринуждаването към добро и всеки устрем към правда и човещина. Без вярата в вечния живот, неверието, дори и под най-благородни лозунги, довежда до обезсмислене на човешката дейност. Колкото и застрашаван да е от унищожение, човекът вярва не в смъртта, а в живота. Неговата жажда за безсмъртие още тук, в света на тлението, е за него някаква гаранция за чакащия го живот след живота. Това са усещали всички гении на човечеството. Един от тях, незабравимият руски генерал Суворов, е казал: «Ние сме кратки, но ние сме вечни. Макар и безспорно смъртни, ние се чувстваме безсмъртни. Опитът, който ни изправя ежедневно пред образа на смъртта, постигнала други хора, не е в състояние да изтръгне от сърцето ни надеждата, че с нас може би няма да се случи подобно нещо, че ние вечно ще живеем. Другите могат да умират, но в своята лична смърт човек мъчно може да повярва». Забележителен е фактът, установен от някои психолози, че със съзнанието си ние знаем, че ще умрем, но с подсъзнанието си не вярваме в смъртта си. Инстинктивно, подсъзнателно, ние живеем така, като че ли няма смърт и ние никога няма да умираме. Подсъзнанието, в някакъв потаен и дълбок конфликт със съзнанието ни, не обръща внимание на смъртта. Така дори невярващият учен неволно признава, че смъртта е вторично и временно явление, а животът е първоначален и вечен.
1: Слушахте отказ от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!